0: Si quieres un profesional a tu medida, contacta con Comercial Rosana La Areira de Gondomar. Sanitarios, cerámicas, griferías, complementos para baño, asesoramiento y mucho más. Calidad, diseño y variedad para tu obra nueva o reforma. Más de 37 años de experiencia en el sector. Solicita cita previa y visita Comercial Rosana La Areira en calle Elevada Dobeco 1, Gondomar.
1: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
2: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
1: La número uno del césped con el número uno del césped.
3: Maquinaria Agrícola Carpintero. Visítanos en Alto Doviso 34, Redondela.
4: ¿Necesitas renovar tu descanso? En SIO Descanso y Confort, llévate colchón más canapé de 1,35 con tapa reforzada por solo 499 euros y 4 colores a elegir. Y además aprovecha la liquidación de sofás de exposición con descuentos especiales. Te esperamos en SIO Descanso y Confort, carretera de Madrid 210. SIO Descanso y Confort, descansa mejor pagando menos.
5: Con productos de super calidad en el especial Marca IFA. Leche sin lactosa IFA elige semi brick 1 litro, 93 céntimos. Tinto de verano 00 IFA eliges clásico o limón 1,5 litros, 85 céntimos. Super ofertas para un super ahorro.
6: En Talleres Vaquero levamos máis de 60 anos o teu servizo. Traballamos na reparación de vehículos, electromecánica, chapa e pintura. Talleres Vaquero, asesoramento e garantía nas mellores mans. Talleres Vaquero, en Avenida Sanguiñeda 53. Servizo oficial Renault en Mose o Porriño.
7: En Alcampo hasta el jueves tienes el filete de pez espada, el kilo por solo 10,95 euros. Las alas de pollo, el kilo por solo 3,95 euros. Y el paraguayo, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Vigo, Cangas y Mos.
8: En Alcampo sales ganando.
9: ¿Sabías que tu vivienda puede valer más? En Ubica Inmobiliaria te ayudamos a vender mejor o encontrar la casa adecuada para ti. Con un proceso claro, rápido y sin sorpresas. Estamos en Oporriño y Salceda. Ubica Inmobiliaria. Descúbrelo en inmoubica.com. Nuestro sueño es simple, ayudarte a cumplir los tuyos.
10: En Vigo ya no tienes que preocuparte por tu cabello. Ha llegado IMD. IMD cuenta con una amplia experiencia y un equipo especializado en el cuidado y regeneración capilar. Sabemos cómo identificar el problema, tratarlo y ayudarte a recuperar tu mejor imagen. Visítanos en Rua do Ecuador 88. IMD, número uno en servicios capilares.
11: Vas ao son do camiño. Adelántate e llega al festival con todo listo. Del lunes 15 al miércoles 17 podrás recoger tu pulsera de abono entrada de jueves en el Corte Inglés de Santiago, Vigo y A Coruña. Consulta en osondocamino.es los días y horarios de pulseración en cada ciudad.
12: El domingo 21 de junio a las 12 horas participa desde el Paseo Alfonso XII del Día de la Bici Más Deporte Atlántico. Disfruta de un paseo lúdico, recibe una camiseta conmemorativa y participa en el sorteo de importantes premios. Organizan Atlántico y Club Ciclista Vigués. Patrocina Concello de Vigo. Más información en Atlántico y Atlántico.net.
13: Este verano, prepárate para sentir la música como nunca.
14: Cadena Dial presenta...
13: La gira de verano.
14: 13 ciudades.
13: 13 noches únicas para cantar, bailar y vivir la mejor música en español junto a tus artistas favoritos.
14: Totalmente gratis.
15: Vigo, miércoles 17 de junio. Playa de Samil. Con las actuaciones de... Marta Santos. Andy. Despistaos. Hueco. María Parrado. Ecio Oliva. Guille Toledano, Noran, Calen, Louis Ye y Gabriel Fandi. Te esperamos el miércoles 17 de junio, desde las 8 de la tarde, en la playa de Samil. Organiza Concello de Vigo.
14: Gira de verano, Cadena Dial.
16: Cierra los ojos. Imagina un sofá hecho solo para ti. A tu medida, a tu ritmo, a tu forma de vivir. En Mercasofá no eliges un sofá, lo creas. Diseño, telas de primeras marcas y comodidad. Además, 24 meses sin intereses. Mercasofá, carretera Peinador Redondela, a un kilómetro del aeropuerto. Es lo más cómodo.
1: Hoy por hoy Vigo. Marci Varela.
17: Unha e case 17 minutos, segunda parte deste Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño. Xa o comentábamos antes con Alberto Cuña que íbamos a ter moitos protagonistas ata as 2 da tarde. O primeiro deles xa nos acompaña aquí no noso estudo, porque ademais é o flamante novo director xeral da Editorial Galaxia, Marcos Calveiro. Que tal? Moi boa tarde.
18: Boa tarde.
17: Que era xa director de edicións e agora das un salto, digamos, o máximo que se pode chegar.
18: Sí, sí, non... máis arriba non hai nada na editorial. Sí.
17: Ainda que oficialmente é un do suyo, o día do traspaso de poderes.
18: O traspaso oficial de poderes. Nestes momentos estamos así casi cunha bicefalia, o actual director xa se sou tuyo máis eu, pois levando as rendas da editorial.
17: Bueno, e que tal esta Galaxia? Que ademais conmemorada che desainada ese 75 aniversario.
18: Pois, Galaxia, en principio, ben, como se di sempre no sector editorial, con esa mala saúde de ferro que se di, como os vellos, pero en principio, ben, o ano pasado foi un ano moi especial para nós, pola conmemoración do 75 aniversario, fixemos moitos actos, moitas actividades, pero, en principio, gozamos de boa saúde.
17: Dame o dato que me comentaches fora de micrófono, porque lle preguntaba a Marcos. Cal é o porcentaxe da venda de libros que temos aquí en Galicia? ¿Cantos son en castelán e cantos son en galego?
18: A venda de libro galego en Galicia representan estos intereses un 7%, aproximadamente.
17: Frente a 93%,
18: frente a 93% en castelán, efectivamente.
17: ¿E sempre foi así ou é unha tendencia que leva tempo?
18: No, é unha tendencia descendente. Hai uns anos representábamos aproximadamente o 13 ou 14, casi o dobre. E máis, curiosamente, o euskera, que estaba moi por debaixo nosa, as vendas de libro en euskera ahora superaronnos ampliamente.
17: E cales son as razóns que levan a este descenso?
18: Pois non sei, saca un micro aí a Rúa do Príncipe e pregúntalle aos lectores, porque lerles, evidentemente, os índices de lectura nas enquisas son moi altas. A ver, é un problema social que temos coa lingua en xeral, e que afecta a todos os sectores, as institucións, as empresas privadas, as editoras, a todo o mundo. Eu sempre conto a mesma anécdota, eu... traballei durante anos na hostelería antes de incorporarme a editorial e nos queríamos ter unhas servilletas destas brancas que tes que dixesen grazas pola súa visita.
17: Sí.
18: Algo tan básico como ese. Non hai. Non había daquela. É dicir, que hai determinado... Ti, aínda que queiras toda a intención de ter o teu negocio a túa empresa, facelo todo en galego, vas a ter mogollón de pedras no camiño, porque hai determinado tipo de produtos que non existen na nosa lingua. Que curiosísimo.
17: E con esta porcentaxe tan baixa... Como é a labor de editor?
18: Pois é complicada. Tens que publicar moitos títulos ao ano para facturar moito. É complicada. O malo que, bueno, hai que recoñecer que os libros vanse vendendo. Gozamos, eso repito outra vez, esa saúde, mala saúde de ferro. E tratando de compensar, pois, libros máis comerciais, con outros menos comerciais, sempre xogando con ese pequeno equilibrio. Como digo eu, hai uns libros que pagan os outros. Sí. Porque hai libros que por responsabilidade nacional, galeguista, ou histórico, ou cultural, tes que publicar, sí ou sí. Se mañá aparecesen unhas cartas de Otero Pedrallo descoñecidas, está claro que a Editorial Galaxia tería que presentar, sí, que publicalas. Vas ter un público moi limitado, pero...
17: En este tempo como editor, deixaches de escribir?
18: Sí, eu non escribo.
17: O sea, xa son dedicado á edición.
18: Claro, a ver, me paso má vida lendo, editando os libros dos demais. Pero é un traballo... O comentei estes días a raíz do nomeamento en algunha entrevista. Para min, moito máis satisfactorio que escribir. Descubrir unha nova voz, que se lle publique o libro, que teña repercusión pública, que teña boa crítica, que se venda moito, que teña moitos lectores. Eu estou feliz da vida. Máis que se pasase con un libro meu.
17: Agora mesmo, cal poderíamos decir que é o escritor ou escritora estrela de Galaxia?
18: Home, a ver, das vendas deste ano, fundamentalmente son novas autoras que se incorporaron ao catálogo nos últimos tempos. Falaríamos de Punto da Araña, de Nerea Pallares, que foi premio García Barros o ano pasado, que se está vendendo moi ben, unha novela. Foi un ensayo de Carmen Baliña, As tolas que non o eran, sobre as mulleres internadas á forza no psiquiátrico de Conso. Esos deben ser os libros máis vendidos. E tamén, evidentemente, a última novela negra de Arancha Portavales, Asesinato no Muiño do Cura.
17: Mulleres ao poder en Galaxia.
18: Sí, a ver, fundamentalmente o lectorado é femenino. Eso tamén o digan as estadísticas. Ti vas a unha presentación de libros, non sei, hai 9 mulleres, hai un home. Vas a un club de lectura, a calquera actividade cultural, a maioría do público son mulleres.
17: E seguen chegando moitos manuscritos?
18: Centos.
17: É dicir, que a xente lle gusta escribir,
18: sí, sí,
17: no, busca a súa oportunidade.
18: Aquí en Galicia somos un país de escritores, centos de orixinais. Nosotros podemos estar publicando menos do 5% do que recibimos, ao mellor. Claro, se reciben por terra, mar e aire, orixinais de todo tipo, pero como digo eu, ao anos podemos estar publicando entre 25 e 30 novelas. Se recibes 300, a selección é moi, moi complexa, e moitas veces, evidentemente, hai un criterio da lingua, calidade, pero moitas veces temáticas, xéneros, autorías, tes que sopesar. Eu non, se publico 25 novelas, non podo publicar un ano 20 novelas históricas. Tes que compensar uns xéneros cos outros.
17: Estamos nun momento de ferias do libro, por lo tanto, entendo que de novas publicacións. Que novidades vai ter en Galaxia próximamente?
18: A ver, publicamos ahora, acaba de sair hoxe onte para distribución o libro de Fernández Rego sobre Andrés Dobarro, unha das nosas grandes iconas pop. A nova novela de Iria Collazo, A muller invisible, o novo libro de Brais Lamela, que sae con nós, que o anterior, o primeiro, se editara en outro selo, a nova novela de Ribeiro Coello, Os abandonos. Temos varias novedades, sobre todo de narrativa.
17: Sí. Ese libro seguro que lle gusta moito Alberto Cuña, o de Andrés Dobarro.
19: A mí encantame porque son un fan absoluto, meu pai era de Ferrol, coñeceu a Andrés personalmente, eu son fan e gustame cantar as cancións de Andrés Dobarro. De feito, falábamos aquí, teño un proxecto para recuperar moitos temas. Pero bueno, este é un libro que xa tiven o que sai agora, que chamase Andrés Dobarro, A xénese do pop en galego, para descubrir esa figura importantísima que foi o que abriu os camiños a moita xente na música aquí en Galicia, Andrés Dobarro, para que

0: que fue un precursor.
1: Sí, realmente, Andrés, eu creo que a primeira icona pop que da a cultura popular galega a grande escala, es decir, hai antecedentes, estaba Pucho Boedo, estaban os Tamara, hubo os españoles, grupos que comezan un pouco a chegarse ao pop, pero realmente esa explosión, ese pum, o fai con Andrés do Barro, ¿no? Andrés do Barro acaba eses catro números un cantando en galego durante a dictadura, entre os 69 e os 72, convértese nun ídolo sobre todo, non só adolescente, senón de todos os públicos, pero realmente chega a ter clubes de fan por toda España, recibía miles de cartas semanais, era portada non só das revistas musicais, senón tamén a súa vida, a prensa rosa, estivo totalmente pendente sempre, era portada de Semana, de Lecturas, de Garbo, de Mundo Joven, fai unha película con Xa Velasco, es decir, foi algo moi moi grande en canto á repercusión, pero creo que tamén foi moi grande en canto a establecer as primeiras pedras dese pop en galego que hoxe disfrutamos, xa moito máis normalizado, non? Pois dende as Anxogueiras a Nobel Ouro, a Fillas de Casandra, a Ejido, a fenómenos máis actuais, pero realmente eu creo que a veces tamén hai que rendirlle tributo e homenaxe a eses pioneiros e pioneiras que empezaron a establecer as bases da cultura popular galega e que foron a referencia interxeracional de moitas xeracións de galegos e galegas que foron pois, Pucho, Ana Quiro, Suso Bamón, de outro libro que se editou con Galaxia, e Andrés do Barro, non?
0: ¿Cómo estructuras o libro? Porque claro, se acabas de comentar a cantidad de cousas que fixo Andrés do Barro.
1: Sí, o libro está estructurado cronolóxicamente. A verdade é que eu escribira un libro anterior sobre Andrés do Barro que publicarase no 2015 con la Fonoteca. Fora un libro que se fixeron catro edicións, funcionaba moi ben, se venderan pues, máis de 1000 e pico exemplares, pero realmente aí faltaba o que apareceu neste tempo, non? Que foi o falecemento de unha das irmás de Andrés que custodiaba todo o legado familiar, todas as fotos familiares, todas as cartas manuscritas do pai, do propio Andrés, apareceron moitas cancións inéditas manuscritas por parte de Andrés, reflexións. A mí o que máis me chamou a atención foi que él levaba como un diario de a bordo, en cada sitio que estaba cada día iba escribindo. E aí, por exemplo, durante a xira de Argentina, Uruguai e o Brasil, pois aparece unha libretiña con as cartas que escribiu a muller día a día en que pasaba. Toquei no campo de San Lorenzo de Almagro, 30.000 persoas. En Argentina pensaban que era brasileiro porque non coñecían o galego. Entón, realmente vemos un pouquiño pois, todos esos aspectos novos que aparecen no libro, sobre todo a nivel documental, estou moi agradecido. Bueno, primeiro a Galaxia por sacar estes libros maravillosos en canto a edición, e tamén a Andrea Lapique, que é a filla de Andrés, que foi a que se pasou un verán escaneando todos eses manuscritos, todo ese material, para que eu pudese utilizalo no libro, non? Entón hai unha nova visión, apareceu neste tempo tamén o cuarto disco de Andrés, o que grava a volta da súa estancia en México, porque hai que tener en conta que Andrés, pois, despois dese éxito, ten unha etapa un pouco máis pois, de menos éxito, que me gusta decir a min, porque eu o comparo un pouco con Johnny Cash, en o sentido de que teñen vidas moi paralelas en canto musical, a sorte que tivo Johnny Cash, que aparece Rick Rubin, un productor que o rescata do caso e do ostracismo saca aqueles American Recordings magníficos e Andrés do Barro pois, non tuvo a sorte o mellor de atopar a ese manager, ese productor que fora capaz de relanzar de novo a súa carreira, non? Pero aí aparece o máster perdido que do cuarto disco que editou en 2020 Ramalama entón claro, foi todo tantas cousas novas que realmente había que reenfocar todo e darlle unha nova dimensión, non? Sempre reivindicando a un para min, o rei, se a raíña da música popular galega é Ana Quiro, o rei é Andrés do Barro, non?
0: Vexo, Marcos, que apostades moito dende Galaxia, polos músicos, a música en galego, hai libros sobre Viviano, Fuxan os Ventos, A Movida.
2: A ver, hai que recoñecer que o da música en galego, sobre todo nos últimos tempos, a música urbana en galego, un dos fenómenos que eu creo máis importantes que lle pasou a este país, o que citaba aí Fernando, Lejido, o Nobel Ouro, Guezeta e toda esa xente. É algo que tamén as editoras debemos aproveitar para que toda esa rapazada que está indo a eses concertos enchendo a Praza da Quintana, como fixeron outro día con Nobel Ouro, pois que despois en casa abran un libro
0: Claro.
2: en galego, porque ademais son artistas que cantan en nanos